0: Zito, loko ke atpata nimitiru ya radio masabiki kulongarka I kurapa kumakisedo kwa ke uingisa matumia siku saina 5 horas na 45 minutos.
1: Matimu ya siku.
0: Isiku 12 wa mauri lembela 1956 doropa le nyambani nzinza wa chikunza nkulu nyambani alitla kusiwaka shitipisu sha doropa.

Thanks to the Radio Sandiki and Lord Samangu Mataka Nipsan Petro Paru, Kichipi Mucha Makolo Mambidi, Amit Hihumako, Kaukalua, Amudu Maya District, Yachimbuso, Provincia, Yagaza, Ikala, Ngumapulu, Akuna, Dimakaona, Msana, Kakua, Avatitek, Tembetawe, Kamakungu, Amgodi, Wamafu, Alisima, Arias Pesa, Tajania, Chimbuzo. Kupinda ni kumida malembe na vati tavisetu kama pulu awe. Kami kutoka kwa awa mkama kawase ningwa chesha zelo ya mapulu aya wakasi. Wafanila kuku dima ka wana habili tuwa niti ndima. Kadita mbuda nyamno wachololo kile. Ahawa wakala kukami ngutinyu mba ativa nga akelu atisingangu haka kunene. Ha mkwepa vanga ubala vanga ningela kafumu wa distritu ya Chimbuzo. Kuku. Nyamnova ama provincia ya Gaza kunitimati mange a nzuma aya wakasi manga karatisa ta mati mbilelo hambi ni kuhuma amati nyumbani. Mati ya wakasi mangana nguya wakasi mangawa ni moya nyana. Ahawa kuomba kutita ku kukarati kili ngutu upemba ka provincia ya Gaza ahawa mati a nzuma mangana ngutu. Ministro wa shamula kungu tasitara tuhambi ni simu ni simaho apeka nsebe kwa wazimitisi vambi mofa kwa wazimitisi nangu waka kunene hambi ni kuwa vachiti wane langu kuhaka mati anzuma aya mata kwa machina kama siku ngueno kumbi kalita mbuda nyamnova ahawa ahomba kujo matlombe ti itaku chitara tungu kuhaka mati anzuma chimanaka chichiritmuka hambi ni kuona kakona kakarata kamkama awakasi matima anako akombela ka la afaka chikumbi awa upaika loko amwa mimovani kuwa the reporter loko wazimtisi wa mimova wasimili kuhaka kunene kama siku matako unakata mtumu wakula misela chitara tu cha hombe amua chinga wikeke la hambini kwa nekila nguko haka mati a ndambi kama nawa kukala maputu kupina kugaza kala inyambani kama mtumu wakona kuna tumiswa male ya chipi mcha 33 milioni wa madolara chimerika ahawa kasiku kuna lula miswa mnava wa chipi mcha 60 wa makilo metrushka wa nama provincia yawa mahu yawa mazivisi ilu nyamnova ngu ministru ashamla kungu tasitara tu hamini siwa nisimahu amua tikuni angafushela nyamna wakambi yona provincia ya Gaza kuwa etawona nguhafu hii ta mazumbelu haku mba kutita ku ania inkolwani kuna kwa ukalua kuna waka sima timizimla kwa kakunene mabula hambi ni mwa dropanika chajai kasika jibula hona jileja angluzana. Nilembe ditaku mfumu una maha kumbuna kata mtumu usetela simaho singi asieka sisi nga onetela ngu kuhaka ndambia dilembe dia. Mangu ya wa machamu setu ngu ministru ashamla kungu tasitaratu hamnisimu anisimaho amua tikuni kaliendu ali angali maha amua provincia ya Gaza kalitambuda nyamnova shoma chombe ngu awamba kutaku kasi wana akasimaho asisi kudadikana kukuna wasisikisela katipango ta mtumbu nuku ka yona mikama ayeku ka yona. Mcha wa klub di Gaza utembisa ati itaku una uina chikotela. Una mahati hini tihi kuna wa uina chikotela kampikizano wa bolwa ama provincia ya Gaza. Trainador kumizitiseli wa mcha wa uwa awamba ati itaku hambi kuwa mcha wa bilenu maraka kutichitimwe. Wanani wana una mahati mwanti hini tihi nzilani ya kuwa kasi uteka chikotela. Mkama kuomba tita kuna mpula kukona kuhisa kunyasa kwa hoka 30 yoma graus. Kulondeta Pemba ni 30, 30, 29, Beira Kilimani 28, Lishinga Vilankulush kasi 26, Inyambani 24, Chajai 21, Shimoyu, Zanove Maputu, Zaset nkona kupepa kukaditambuda nyasa. Mahungu inabonga mwengi seti ngulo kutima mani ngutinsulati nene ta mwengi seti.

Hini 14 h 25 minutes no ema sangwa chilonga kana mitumi ya chitichi ya kamitsikari yanga sangal sala ko chenje he chikone vela dotsiti ya kutotsakisa sana kwa nyana wa hedini ene tonguma chanzo mali tambu dots amwadri panika chai chai nyasa matima yemeli kuwa ntsena kasi imoyo vala kunyana ni pheho hina vela kwa vanana va gamba la tipasha to futumela va amba la kasi ni sigogo hi wani chihana chila chakuwa hi va onela ka kusa sakana ko kuva madaka ngomafu kambi mwe kasi ikuni pheho kwa va pumbela mekoshwa ntsena vela ku koneka kasi ko hanga kuchicha kama sembelo ya mbi.

Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabuka kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirendi ya lina kunukuba sisa mati. Tela matia wena kachie cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa tito nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kupindisa mpimu kungawaneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato netu makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu ka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Hey, como la meto mi asa y tan chongo que dice mi dedo en casa, me con 15 horas 31 minutos. Ach, beliwe. Loko kasi akona lerando liwu hina skota kwa heshoni part hina skota kwa hiningala lisima isanga sakwa hewani tela kasi kwa hakudzimba mabangani kakudzimba mabarakani hawe kasi akona ne hotuma ukachikani kisu cha mfumu ngabela ntumuni kawe nakasa mbimu ya 30 minutes he ni kutema tofse ugeme chile ndi makauza makwa tsumela mtini kama henga kwa henga cha kasi akona kudini vathu vanga divala kutenderenga ofana kuvala matimba ovaleko che tamina tigumela tema ngwana zamati dzira kasi akona ndakuva uhit sava kuhawana vana vela kwa vatendero kumba onelwa ka tumwa wena sengonono wokumuka uyandini hawose ninga kunza kuti hanzila hekunavela metsekari nene mathomani makata kana kutosetia ungawa kuti lolamisa kuti kunga hata kuti londeta kadita mudeni hasati tsimbila ngwatira veka kuinkona.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matiawa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matiawa ena kache chechiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
2: 16 horas 10 minutos, kurula ufandima mahungu.

bekuseti varadi msambike mnosama ngumbataka dipsila mna Pedro Paruki chipimu cha makulu mambidi amiti hihuma kukaukalua mudu mea distritu ya Chimbutso kwa na provinsia ya Gaza ya kala ngumapulu akuna dima kaona msana kakuwa vati teketwe titembwe tawe kama kungu a mgodi wa mafu a lisima arias pesadas kwa na provinsia ya Gaza kupinda di kumida malembe na vatiteketwe mapolo awe kambi kutahoka aya mbimu vaseni ngwa titembwe takuna wavidi makatona hambini kumwani kumbe kulundeta timwani di ndima kasi kuonia Chimbutso nyamlova vacholulu kili ahawa kasi wangakombisa mikwepa vesumala vya beta kamfumu wa distritu ya Chimbutso vachikala kambi ngundima ya tinyumba ati wangakelwa tona tisingangu haka kunene kukukela nyamnova kumikadita mna nyamnova amadropani kachajai kunitimati ansuma ayawa kasi mangana kupinda mpimu mahumelo amua mitini matikarata matia wa mana wa matitiki silingutu kama distritu mama ni kakupemba ka provinsi ya Gaza kukombela kukua ve malondo langu kusa kami kama yita kukuna waneka jihala ministru ashamula ku nguta sitaratu hambini simwa nisimahu apeka nzeve kawazi mdi sema mimova kuwa kasive zimbila nguhaka kunene kudotu kudotu ve unisisa tamazimbilelo kawana mkama awa masa kwa kumati mena ngutu sitaratu charity muka ahawa kasi chinga usaku kumbe vanga usaku tipangu ta mimova hamini kuwa vakwile wa mimova ni wana logo wa zimitisi wa mimova vasimili nguwaka kunene wadingana kukua the report kama siku mataku unakata mtumu waku lungisela chitaratu amua chinga awileke langu kwa kamati andambi kuna mwa provinsi ya Gaza inyambani ni Maputo kuna tumiswa male ya chipimu cha 33 milioni wa madolara chimerika ka mnava wa chipimu cha 60 wa makilometrus mahungewa mazivisili ngu ministru ashamula kungu ta kwa kasitaratu hambi nisimwa nisimahu amua tikuni ka difu mba adi mahaku kuna maprovincia ya Gaza au mbakambi titaku kadilembe ditaku mfumu unakata mtumu uo usetela simahu sosisi singa onetelo ngukoha kama ati andambi amuati kuni kasi kuombwa ditaku kuna akwa simahu so hambana hambana asisi dina kukua kasi sisi kisela katipangu ta mtumbu nuku mchawa wa kulubu di Gaza utanisa atitaku una mahatihi ni tihi zilani ya kuwa uteka chikotela ka kampionato provinsiali ya bolwa iku bolwa nguchemu cha provinsia ya Gaza. Mtumitiseli wa mchawa wa Erasmo Cabral awamba titaku hambi kuwa mchawa wa Bileno mwana kakumasuni. Ndivu wanava na mahatose zilani ya kuwa vekota kuwina kuteka chikotela kadona dilembidia kuka adona vengseti. Mahungu, hinabahunga kuloko miti mamani kutinzila tinene ta uengiseti. Inga di misikari.

0: bakanjwano da dzaya ma
1: eish mabula wa radio msabiki ka munguru kukumisa kadwa vapi ndibudo kuwa utakuna uchitisa tinibatina kuni mtumuno kumalan kubake pangalatana mungisetu malan kubake mpele manakana hi chikundi sana kubake mpele na hi chimpalusha tindima kwa mbara mbara katona tiwa tutakum na ati chulundi swa kasingu wa mbele vodunda tomba
2: hakashi tomba tomba ya heta watu wa mimi ushila kula nsetu mata tomba tomba nkoma unafa nukwa sosa mina mbala nsetu mata tomba Asisinga di mungu tatu wako, nga sawene.
1: Nzakwe.
2: Kula kundi masaku, mchiko asi nzakwe na. Kutufini, niko, mchumba mabuloyo, kupeka, nzewe, kahutini, vahanyi haha mama. Asi utumaku, tumela awu nisikatu wako. Walana wako, tinku choke tuhe mungu. Asi utumaku, tumela ani nisikatu wa mina, nana wakunga kula, se unizoto wa mina. Tuma na utumela awe ni maya nifuturi awe na kuuchilawa chichana chako. Nisudu wako teta kuhaka nyumba unatuma para wanana wako nisikato wako nao. Ingawa para mwanana chikeni asinza angu. Ati gela ngusimasa tate wako. Nada. Chitai radu. Nguti temako kuwa matoke kunchi tomba tomba. Ntame chitomba tomba chaheta watu wawanji mungu. Ngati gela ngusimasa tate wako. Tigeli kwa asinza mina. Nga tuma ngumanza angu. Nga sibajela unyuko wangu. Asinza mina.
1: Wachupi wake ne sanyani nzanyani.
2: Sanyani nzanyani. Asinza angu. Asianza wenu. Asianza nza yule. Mutinchi zososo chito.
1: Kutana. Kambe hichu ya kama bulea le yatu. Samu ni bete haleka peka api maila nukuba muchachuli. Samu ya mga tuinja.
2: Hehehe. Hamu kendo ngukulunga ni ahonga. Wali lali ndandulu ninga uwe na gulona.
1: Ungale hinga ipisa yale.
2: Wachi jitumu chichinga pela musambeke cha tisani kuomu. Yimbi nje la la. Chitumu chichinga pela musambeke cha tisani kuomu. Yimbi nje la lo. Chitumu chichinga pela musambeke cha tisani kuomu. Njela. Mafelo achane ya kuheta udomi. Chanja chanjo ncho chalo nchanjo nchanjo nchanjo nchole chalo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo nchanjo
1: Mabula wa Radio Msabiki Mse Provincia de Gaza kwa mnogo kukomisa kana wa pende mtumuno kwa inuma wake mikomu ya mbele nguwa angava amaneka ngu makambio talaka mjetilina kuni mnogo kota kuna uchibindula ngu Radio Mosambik Kasim udana kuna ngala kaya wake utakuna uchitisa kuba utapalusha hambe nkuba kuvani mpalisanu wa uchenju utakuna uchibindula mua Provincia ya Gaza makanjuani msanakalo kwa se na udimanikilika titilina kuni misa kwa mbana mbaraka yonangu baila nuntimbila uchenjo wa ya tepisa studio ukatili dambimu
2: ya uchenjo wa ya tepisa studio amu gaza na hanya kukona simu kujizikwa ni katili ngudi lembe da bruzi yonzi ni tepili nifatisi du damatini mutambi kashitu kisha chakwe nindandolo kat nini nga nigula nichive nichigenya kasa mwashi popular Ahale miyam yao mulima. Umba umba mukatango. Ichu umba ya mukato. Umba nchani chuko shupako. Enya wawe umba ya mukato. Umba umba mukatango. Ichu umba ya mukato. Umba nchani chuko shupako. Ane malevu, ni ya tuluwela kuzumbo ni chihanya kumabuwa. Eunte manu wana kunyumbani kwangu. Ane imindu, ni ya tuluwela kuzumbo ni chihanya kumabuwa. Eunte manu wana kunyumbani kwangu. Inya wawa wumba ye mamu, wumba Womba mkatangu, ichi womba ye mama, womba nchanchi kushupaka. Aywe womba ye mama, womba mkatangu maya. Ichi womba ye mkato, womba nchanchi kushupaka. Aunga zumbo chinevekesa ni mati. Ekos dimbe dilemba nanisho anka tanidituti. Neche unga zumbo chinekulisa timbia. Ekos dimbe dilemba nanisho anka tanidituti. Eyo kurulani yo wana kunyumbanu.

0: wadada kwa radio msabiki simama ni mabulu kukala studio cha radio msabiki miso superficial ya Gaza Byron mangon ka drapada chai chai hawa ita kumpela mkset na ichila batala tindata kwa kempela hii kutakisa nikona na hii chikuninga gonti kutungutu katiti lako ni mtumbuluku makanjwani kaloko seudu wini lichi hii waka loko na udikatilo kwa ya tepisa ucha engineer studio tikuningili mtamu tutakwa usimamo wa utepisa ucha enje makambio tala ma album yonga mabindula kutakwa kayembi mwinga baidi manga
1: maka gemula mumaila na kuhu ni mtuwa kuhunda kusakula ningetela kusakula kanemele mtuwa kusema kuhu ningetele parato njibili parato mundi jana ndiyo uwiti idu na
0: kuyemele tomo
1: na
0: walondesa la tomo
1: na walondesa la tomo nuwela makuku kumbetinga nichi sakata tibas kasini kaya mipao kume mafaka migongo patikula mana kumigongo ili nishita wela nishi welwa umati na mana kuchani hili kudu migongo ili na mana kutabula mipango haninga antu wako wereta itu tansitreta liparato mdikala sili munda kututume tausi wana wami
0: kambi maalbumu nga mapindula kutahoka kayembimu
1: nini ooi tu nof dash on the dose ya tindandu tindu kunatu seni watu grava hamba haa radu msambi kudu kwa
0: kambi tindandu tia tona tingaditi ya mkela wangzile inene nkava mgunguni tini makalo tsele leo mtaku kutela na mochi
1: tia mkela wangzile inene mbubwa titi mato kutela mtune kutela mani kumbi mani mani mani tindandu tati nene ti kokela kukumbi ti laya kutuni imwani imwani ayu atomele kukuhachi layu mayelano kutendandu tangu
0: makanjwan kayembimu uchenje ulundisa ngunzele yako
1: nilandisa ngunzele yinene nini uchenja wa ungi ngute kawugume haka sungu wangu o kambi wangu hahama kuhu
0: kambi mayelano ni kuseketela kunu wa kuseketela ku kayembimu
1: kunu wa nseketela
0: ku mutumisana ngunzele yinene
1: mutumisana ngunzele yinene
0: kambe uwampili tutakuwa uchenjo wa wenu titebani ya ka mufi diamantini mtambi kayambimu kaloko tide umele titleya uwe uchinche umane kakumuwa dropani kachechai kubote piso chenje kumbi ukalungan
1: niwe ni kumisana ni Joestar
0: kambi ke mailanu ni kuvam hichisimama na hichipakalitana ni mwiksiti inava na hichimana unwa uchenje uchenjo wa hi ramba kuwana kumbi uifanila vela kukubam ui chumbitela maila ni shesha metuwaona nguwa uko kuveleka kuveleka chani kumbe kuto chani hawa kuuncha nchinga kuumelela unko hako veleka
1: kuveleka changa wa
0: ngoja
1: kudigu tibelele kwa adi kusa kutibelele kaka adi kuveleka changa maish kuveleka kujitibilingu nitinziri tatinyele kakamba kuge wamu anisa wachita wamu kela mabingala wamu kela kamba makaza kusotele namba yako mwenyewe wadizana nao
0: wadada kwa rati msabiki maneno wao chenjo lupa kumakanjua nwa ngava hiendela katika skuda denyasku ba hitabula kaobu nukudoko uko misa kandu ya vapia ni

0: Uchenje uwa ulubaku makanjuanu uwa mke hita kuna hichibulana yukari tukula denyas hita na hichipakala talakuwa kwa nina umukise dute kwa chue chiti chukula Byron simsariko mtego ndo sekundara ya shuwa nkishi sana waka ungata kukubam utapangala tana kwa kwa nina atu makanjuanu uwa maneka kwa unangalaka ya inchenje unga wamba kuchona mailanu ni njima ya kutumisana kwa wanano umu kudo kwa ambi ne radu msambi kumwe kuni vangisiti vava takuna wachikusa getena
1: ala maneka kambi dimedika unangalaka
0: kambi kayambi mu mkise to de kwara tim sabik mana kana hichita kuva yo kama guitu makanjoni kota kuva ikumbi museyo guitisela indaba yomfisa mkiseti wa uchenje kambi ke ila kudziva au anga kulava kwao kwa kuseketela nga kumanisa ucha
1: ana mana ngoti number tia whatsapp 204 3 11 84 40 74 311
0: ungapinda
1: whatsapp 204 3 11 84 40 74 311 Mkona kubonga kavengi seti wose wa radio Mosambiki ni wasekretari wangu mana siname wachama soni kwa jeni sekretari wanga kwe makonzo ya kuwelela muhasi ntao ayana wala kuku achi nivuni aya nivuni ndibonga motsele leno watu wa mafuni nambe wamba kwani watu wa Mosambiki kuri radio Mosambiki jadi tiko dosi da mafu deningi sako kanka muni baba tako ayana wala kunivuni aya nivuni mutenato radio Mosambiki na ina ibonga kuri nguya na ine projeto la kutsukela ntikini nini nika kata mayelano ni projeto yangu ya uchai nguya na ati kala nyansi kuwa nibonga ngutu Kanemambo radu Mosambiki kanemambo wengi sete watsalele kanemambo
0: kambe mzeno wa chopi ungava ufisa mkisete utula kuomba chana waka mzeno wa chopi
1: mzeno wa chopi tila kuomba lindandu la kutura la linene la kutamba amuwa watuni kakuhanya munti kuni iyo ngafa mzeno Ayowe ngafa mzeno uchope kutamba inyawe ngafa mzeno unkato Ayowe ngapo mzenu uchope kutsu Nichini ukite ni usiko nichingi sila kane mayu Ngapo mzenu uchope kutsamba Iyo ngapo nto menya mayuwe Ayowe ngapo mzenu uchope kutsamba Inyawe ngapo mzenu unyama yuwe nkatu Ayowe ngapo mzenu uchope kutsamba Awo salimenu Awo juwankina hinga fanze no jobu tsamba hinga fanze no nkata ayo hinga fanze no jobu tsamba

0: wadita kwa ratu msambiku hiyo sanangu zila hii akem sanakolo kuna hidi kuni gelu chenchur ba kumaka njuanu wanga ba abula ni natu awa kuchwele kwa cha kuni wa zavala kambi kambi mamadika kuna adumu watrapani ka chichai kwa uwa mnigono kuku misakana ba pia ni mtumuruki nabala kuwa kempela na unga yentela kwa ratu msambiku msa provinsi ya la gaza mkutu kwa dropada chichai ibai ronzi msariko mtegondo sekundari juan kishisani mailan kuba itava na hichibula amikuba kwa palusha tindibati utakuna uchitulundisa tumanika kuna tichela na ni mtumuruki kwa mkala kusati usaka wanana tukula wacho upovela kwa mbotile na chitua mwambini singa kukwa nisinga tukulo roshtino botela bye bye
1: Mwengse tundideka ukutilu kufamilu konoko
2: Misaka nava piani mtumuruki
1: dipindu da radio Mosambiki emisor provinciale ya Gaza

Mitsikari, oi, kan di mama homan baku ditam dia dah hans kadi cuda amira nama bundam. Afu ini dua jemili wa miti huma kukam ganga wa mudumei ya nandaka tutetu ya Djibouti mwa provinsi ya Gaza va vila kuwa va hakelwa. Sana kakua badi likilima tembwe yawe ni mapulu yawe va Kongo makasikuwa ve ningela ka kuponi ya kulondo la migudi ani ya tutetu ya Djibouti kwa makasangu kuponi ya Jesheng. Kudi pinjali chipimjadi gumeda malembe na vadi mahile mtumuwa nguwa kasiku ya hukaka iya mbimu vasewa va ningwa timalita kuona hawa wakombela waka mfumo jisitu ya Djibouti kuwa kasi wa lula mesatinzi lata kuwa vadi ni mazumbelu manene sana kuwa vadi siku tulikuwa venigala mapulu ya weka kupunyilea kazi ya kombe mkwepa uye lino kasi ni kukombela kuhakelo kuwa obo kumumisile ka mfumo wa district ya Djibouti sana kwa wadima hele mcholo loko hawa kasi vangati wa mama hukua tinyumbati ya wangababa ya kela tisika kuni mazumbelo ya manene tita kukasina tichuone kela muwa provinsi ya Gaza kuoneka kwa kama tianzuma ya wa manika kasi madini chipumcha 40 isinku kwa hoka 70 isinku wa mami litu mikujindanika itsiku kasi makaiya ina wa ivanga pewe ya hombe ngutu tatinene ngutungutu keno kama provinsi ya Maputo Gaza ni nyambani tichivanga huku hakuwa ndanikaliti kuni da Afrika disuru kuta kuchonea kwa kama tia nzuma yopi nisampimu kuta kutamusela katari ya intu nila kuta mazumbelu ya mbimu mwa provinsi ya Gaza aomba tokene peho ina wa ivala kasi kachipu mjamati kumambidi ya wa makungadi machita achetivanga huma tia nzuma ya wa matako machiwa ya wa manu wa mewa kambe ndani kama district makupemba ka provincia ya Gaza abili makamu ombe litokena hambi kwa kuta kuchona kwa kamati ya nzuma ya wayopindi sambimu kuna mbiwoneka kutalala na kamati ya ndambi kupeka nzeve kambi kava hangitiko wama na kupemba ka provincia kuwa sikota kwa wawesengeleta na kufikisa nguhatile vika kwenye kuna mati ya nzuma ya takumachiwa kuwa vama tumisa haminu kwa vata pumba kaseo karatea kungutu wakoneka kamichi maya ita kulo kuchoneka chuhuri El Nino. Ministro wa chelna ko homba ngoholo jwe chelna ko ni taute kiti zwa matombe apekanze veka vatsimitsiva memova kuwa vari vekisa ngwatela veka kona tinzila tata matsimelelo manene kuwa vapumba kuoneka kati pango ta memova ngo hakwa maonelo singa kuya manene mo stara tuni ngo haka matianzu mata kumachiwa ndani ka ulambo kalitiku zwa matombe ambelto kena hanza kwa kuwa kudi pumbe kiltel na kuni kuona ngwatela veka kona hanga matianzu mach starato kumesi starato simane kasana stiri muka huko haka matia wanzo mata kumachiwa achati nguwa timaha kasi kuangetela natipanguta mimova koma uwa apeka nzewe kambi kava indi kuwa vadini kuwenila nguwatele waka kwenye kona kwa vepalusha ambi kumangala ka utangi ilo kulini vazimitisila mimova wango tukaweka panguni tamati mbilo ilo hambini utume watu wa maneka kubachimaha liendo mamwa ni mahungu hita kuna waka misikari nyansi mamba tokene kuna kata kama tisikuwa wa mata kumtumu wa kuwa kulula miselo ati makalu ya kuwa kumbukulula miselo makalu ya mangawa maonetela kupi mbingututa tinene kasi tata chita chua mchano mburi ukata huku haka matia ndambi ya mangawoneka kama provinsi ya Gaza maputu ni nyambani mahungu wa maningetu wa sibili wa nyano wa maturupanika chai chai ngu mtangili kumuhumba kuholo juyo nila kututa utikiti ahwa kasanga mba tokene kupindaka 70 kilometru ya chitara tungu ya inuwa iwa nilila kama provinsi ya wa mararu na ujitumiso mali wa hoka 33 milioni joma dolari ya chimerika joma tombe ambil tokene ne provinsi ya Gaza ni Maputo nguye kufana kasi kuwa kuma wa mitumu nguchukuluveta iyele na kasi ni kuwa kuonelele chile na kunu akiwa staratu siya singa wasi uwe nhekela ngutula chinene mumatia ndambi hawa kuwa mumu wakame hukulula misa chibuluwa na chani ya nguluzani mwadrupanika chaichai hamini ni ya mkovanika inkoluani ndanika provinsi ya Nyambani mitumu ya kulula misa ni akiwa staratu inakata diviki jadita kwa hawa kunu wakulula misa nikuwa kita staratu siya singa uwe nhekela ngutula chinene kama mnava uho katumuchani tanu umakene kene. Mfumu ukunga hata ukadilambidi ya ditaku na wakata mitumu ya kuwaku aketwa
ni kulula misela makhalo ya mangawa maonekela ngo tatine ne ngo hanga matenda mbinga oneka ukhata ndikati le media he ukadona mahungwa wa mazivisilwe ka dita mudeng hano ba modrupa ni ka chai chai ngolo jwetela utleketli o ngamba to khene tshe na kuno kulula misela makhalo ya mangawa maonekela ngo ndambi yenga wa yoneka ngo tatine wa ti mahwa ngo chikulu veta ndika tona kuno makhonga kwa ngo chikulu veta ko hitisa mthumo wa kona kwa mbomba kasi nguku wa kulula miselwa chipimo kombe makhalo akasima ngawa maonetela ngochikulu veta homba kasengu tinyumba atiya ku kungahata kwa ku akwati atisikelako hambele kuchona kati phango tata mtombo nuku kumwe kuno kutalana kama tya nthambi iku tiye tingawati onekela ngontalo ka sikati nthambi tingawoneka kama lembe iyo gwita hambe niku chichachicha kama zimbelo hambe mukongo oneka kama tsiku iyo gwita iti mahunga ati malulamisele kwa kukongomisa lakati za mdele nyansi mirinzela mamwane kambimu ya mtolo vetu ingadimitsikari.

0: 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingomba ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matiawa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi yalana kunukubasi samati. Tela matiawa ena kache cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

ke do ka dawana ka singa kunene hi umba na ka hi longolo ka kumweko ole ka se kwoti veka nia ngoku haka skara tsa utumi utumo fanda ka sakune ko ninga lisima ina kukomisa kuti ningetela ka tsha ko ninga lisima utumi wo heku nawo he fanda kwa dini chi hana chila cha kwa hendela chi pertana hambela ku hetse pfe kupanda ha masi kambela kwa hina kota ku dziva kuti mwa thotsimisa ku chani kutumbula malati ka sakune mashinga de makata dinga de madoto kuti tino kumahanya malembe ya mangi ngoku ati tharata tata kuti na kuseketela tina ku ninga merende ya kwa ka sakune utiva chi pungwana chi yakasitino wachi di kumangela malati hambana hambana nga wasida nga mavalo ndi ilu ingawa malwati ingawa kankuru kasinku talaka yona ifanda kwa hidin jihana chila cha kupushala miteta udao kukua mwa spiritano kasika kunene kuni titarite ningu wati ninga seletu amine kuhiseketa la kasikara tu siengu tsangana naso disiku di mwani nidi mwani sana kwa hidifiti nitla wawa udena kubanda azuli wajitu dupala vida hiramba nitla waka kano tamakalata na nuona nuot uchi wamba kasika kunene kwa utume uturu lingu tutati nene kambi kutura kuwa kula kwa udia unyano usikota kwa useketela kukua utiveki saka ule kwa sela usu kupendi sambimu hewa ni chihana chila chakwa adishukela kasina kuneneka chaa hechala mbimu nchano nchano wa sipuni nisimu hechu chaa kuchaa kutamba yu alombe na titarita uda hutoma kasina kumalo atumangu wami tumbulu kankuwa haka maka ya chukela sika sina kuneneka tona kusela chaa hinga kuwa usela chaa yolombe kula kutalanga na kupimega laka uziwa kupimela kuwa umbili wanga gonda wachitudo nisei suprejudika saizi mnikuwa hepimela kuna sala chukela iya ya kuwa utala munga chaa umidwa wana mwana chukela ya mehandu ya hikuna yedu kunguhu kambi mwa madimu. Madimu wakasema tangerina. Nwana mwana chukela ya bela ukamidi watu hilo kujia. Sifanda kwa sifa kwa hipi mele. Hiziwa kasa kunene kwa hiti nika hamecho chipumchan chano timiniti. Hifanda kasa kwa hima hama inzirisi sufizi kukuma haa. Chokari chako tigumba gumba kakumbisa kasa kunene kwa udi ntuwana vila kutatinene. Yungwe homba che. Mamati kwa hanzi wa hanyama lembe ya mangi. Hidi vila kasa kunene kwa havati nika tila kwa ulu ntamitumi wa hamana hamana. Ningu nigalisima utumi wa wawe. Wateka kumalembe ya mangi kasa kunene vadini utu. Sia we kuchiza kasiku hoka mbimu ya kuwa uchiza dicha uwa kuwa ulikuwa hekudropa niche kubunganga dihirola ya guvanika. Dichiza dicha ulekuwa nelela tamaya ungane mbimu lia kasana kunena kuzetu kula nizidanka kakena kakudoto kwa siku ntikuimba kumangana kudoto. Nitu tumangana kudoto hamicho kwa hanti dala nkamina kakune mikisa utumuamina. Kula kwa udini mbimu lia kasana kunena kunu kwa ugundisa ngamu kwa batilula misila kasana kunena kumaha enzirisisi ufizi kwa inu maha kasikuwa midi watu uzana. Zoit 17 minutos e meio.

Ntsele ntheka wa Radio Msambiki ngomatswa wa se 4 Pedro hegemeta ndimaitwa wa shungu dimela chichopi ngamukala ngo 13 ni 55 minutes kadi tambudia da nyanse ngomema ka 14 zore chimama ngo thumisana ni mechini ya antena national tenga ya Gaza kumisile ngombe ya 15 zore sana kwa dikonekele mahungu a province ya Gaza ngo 14 10 minutes etile ndima ya mahungu aditi ku ngo 16 zore ikuteta kunenga mlongo loko misa kana vha phane mtombo noko ngombe ya 16 zore mahungu a province ya Gaza uchenje ni mobulo kumisa teka la zoi tore shingateka liende kongoma mtsinza antena national kwa yamana mahungu hiwe ni mabulu hambana hambana itemisa kuta wana kama tsiko mata kula kwa Radio Msambika chiramba nila kuchizimu chichlaisa satsengani miranda mabunda ngulizina da center wa Radio Msambika kusengela kwa ndima ikongoma nkuwa hoka hawa ilomba kunzevudi kuna hekuna vela minova inene

0: Doropa leyi nge mbani leti wa tani itera dibuwa jenti nga ndavu leyi nga ni uvya mkeli ngupu chinene. Iloko livali tupwili imuputukezi Vasco da Gama loko andulili ndavu liyana imiri 498. Lana angava vula lecha kuva ndavu liyana itavani itera dibuwa jenti kuva ya mkeli uli kwa tim kambe. Ave vumbiwa iwa nwa mabinzu uva Swailesh na Lweke Nyambani akumeka ko na apfushelwele va putukese kambelo ranga hi 1498 lana ayakuwa ike a feiteria hi 1546 na hi 1731 kuva kusungunile kuva kutshama va putukese lana hi 1763 kunga va kuyakiwa Nossa Senhora da Conceição na kudumelwele I ma Faransa ni ma Holandi I 1796. Doropa le Nyambani lini nzelekanu ni baya di Nyambani shingwe ni doropa laka Mashishi. Shingwe ni doropa la Mashishi na lini ma Luhandi la matakuna makunga wa vakachi mpi mungu pusunene. Nakona ili lilinga ni ishpi mushantlanu wa mazana wa makenekene kamfuka wa kuyashukana ni nzinza wati ku Nyamundu. Li tlanga nyisa ntlano makume wa malembe ni makume mambiri. Isiku kumi na mbiri wa mauri lembela 2000 akuvaneka mangu ikulu ya matini tikweni la Fransa. Chibulu kwa leshi shivonekeke ya matini leshi shidlayeke vabuku shiva nyingi na kudlawele kutula dzana la vanu ni kumi ni ntlanu wa vanu na vanaru lana kungava kungazanga kuvoneka wa kuva ahuluka mailanu ni mukwepa lu ukumweke pakitini ra vanwe kana va klaweke kama nguleyi uvula leswaku va makumambiri ya vanhu na vanharu va ve va huluka na va nga timiselanga hi nkarhi wo leha hikuva va tshamile ntsena xiphemu xa makumambirhi wa maora ni mune na va luzeli vutomi hikwalaho ka ku pfumala a moya na ku ndluleli malembe mambirhi hi siku khumi ni ntlhanu ni mune wa Khotavuxika lembe la 2002 Russia a vuli leswaku va xivangelo xa xibulukwa lexi xi yelana ni ku va ku onhekile yin'we ka michini leyi endlaku ku va xitimela xa mati xi va xi famba. Kama timu ya siku Nyamundla ikumbulili kutlakusiwa ka xitipisu xa doropa a doropa la Nyambani inga ntsindza wa xifundzankulu Nyambani na swi endlekile swi siku khumi na mbirhi wa mawuri lembe la 1956 ni ku voneka amhangu yikulu amatini tikweni la Russia leswi siku khumi na mbirhi wa mawuri lembe la 2000 matimu a baliwa dela mikdat matulokiwa ni kumisiwa ya Rostino Botela Amarabduya Avika vukantisi.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Mikisetsi tsano fioras na 24 minutos ili kari kumbisana kono kuma timu ya siku kari tlano kuru antiro Rustin Botela ni kutemba liso kuma hungu lawa kumbe matimu la matema fikili kwa tsika mbranzo mikisetsi lana tuwe kakura na mtla risiku le kutla kusuwe ke kashti pistu sha udoropa inyambani lana kufitenuwe ke ndavu ya kuyamkeleka kwa tsi ikao ikola ka maritu ya Vasco da Gama lwe ayamkeliweke kwatsi ya gama ku indawu ya vanhu vo tenga vanhu va kululama terra de boa gente inkomu swinene a swi finish dropa la inyambani ikola ka ku va mi tlukutlile a xitepisu lexi enaka mwingisetsi kari hi kongoma nkarhi wolowu hi nga ra tlhamenta ka michini ya hina ni ya Internacional i nkarhi wa 19:30 lano a tave ku va hi twa a mahungu ya tiko ni handle ka rona ene kambe sosi mindset heta bavunanga bunanga heta ba na ekongoma a 16 de junho lá na kumaka DJ Deixa Falar.

Aba zilinsa tete ndoku leswa ku kala timing bila anga konyoliwa hi teknolojia mwikseti kari kongo mankari wa 21 horas kambe sosi hi navela kuva hi mitisa ari simula magorowani ele majuru jenta hey.

Mungisiti wa Maputo Gaza na nyambani hoyo kalita kumaka mtamahungu ya shtiku mshadi zongeni. Lumu shunza nkulu Gaza mshitaratu, shota la shambiki, nani kungo lulantzena mimova ikuli kwa kaka imune wa maroda, matame lamba vangiweke mpula ikulu kama siku mambiri ya ogamesa. Mintiru ya budai shunza nkulu inyambani ikombela kuva vatsamitiku, vapeta mintiri ya kutifikela kama vadri ya zezeze. Kusue ni dojmili wa minjangu ya mganga wa mudume ya shunzeni shashimbusu kulu mshunza nkulu Gaza. Hivilela akunyikiwa ndau ya kuva irima kayona ni kuva ya kiliwa ilani kunene. Lesho hikuveni varu rili mgangini ya vona kuveni kuyatakiwa ankupuni ya migodi dinshen. Liti intingwane mngisitua kurenzeka ilita kumakamu tamahungu ya nyamunta ya shtiku shadzungeni.

mwikisitwa kurenze kahwe hoyo kama hungu ya shtiku shadzungeni lumu shifunza kuluganza shtratu shotala ashambiki landi kungulula ntsena mimova ikuli kukaka emune wa maroda matisame lamba vangiweke imfula ikulu kama siku mambiri yogamesa ishwa nisu shukanikisu shaltu shangani ni shanganini ashunzini shashimbusu shufambela ntsena imabuti ikuva mati makukumukili mfula inaka kusukela uambiru lweyi drupini la matola shunza nkulu maputu ileyi ingakari itanula lumustratwini ambi mimintini makaleyi voneka ngupfu amgengeni kungani shihena shakuva kutala mati ankarini wate mfula mintiru yavudai shunza nkulu inyambani kombela kuva vatsamitiku vapesa mintiru ya kutivikela kama vadri ya zezeze Krimildo Alberto Ntari yavudai shunza nkulishi ilu yavulaka shaku ndlela inene ya kutifikela ikuva kutirisiwa kwazi mchikitelo ya kutifikela hiyona kati nsuna. Kusuwe ni dojmili wa minjangu ya mganga wa mudume ya shunze ni shashimbusu lumu shunza nkulugaza ivilela kunyikiwa ndao ya kuva irimaka yona ni kuva ya akiliwa ila nikunene ikuva miganga vangalika yoho inyikeliwe kankuponi ya mgudi ya tikula shina Denshen. Chume la malembe nzauka loko. Mijanguleyi ive ichololoka tolo na yanyikela anwadi kamfumu wa shifunza shashimbutsu kuva kulanzi wati mfanelo tayona. Nyamuntla shifunza nkulu inyambani kugame jonzo inga anyikeliwa ivafambisi vaminti ya kufundisa mintiru wa shunza nkulu Kabdelgadu na mpula mnyambani ni Maputu. Jonsley ienliwa kama kungu ya kunchinja ka te kufundisa mintiru inga kari ilanziwa lumtikwini. Ikari famba kwazi mintiru ya kuyengetela shtratu shpatsaka Mosambiki ni tiku la Afrika Zonga. Viklili kutasangula antiru wakuva kukuleketilua ashigozo kablu wal kumekaka ama lantrini. Shengisha mapuisa ya kuvonlela mafambela shtratwini shashu kuvala ikuva bacheli va mova vanganyikani ndau lumi shtratwini kuva vateka kumbe vachikisa vanu. Kati ndau leti vateka kakumbe vachikisa katoho vanu. Diklusianu Matsimbi wa komandu la mapoisa avula kuva kutakatisiwa hinkwavo vafambisi wa mova ya ntleketlo vangata kumiwaka na vasivela van'wani lomu xitratwini. Mutlhavukanisi wa ta Majuvani shunza nkulu Maputo Helena Magaya avula kuva mintirho hi leyi nga karhi yi famba kwazi hambileswi va nga karhi va kumeka akule ni livala la ku tlanga ka loho. Mingisitoku rinzeka lawa mahungu ya shtiku shadzongeni.

ho switi ke kuna ndzeka swona na ku ri mingiseta ku le karhi ku yimbelela xiku Antoni loko ku hei maxaka ma yendzili teke malembe ya ku tala maxaka man'wana se ma yendzili ma yi ka Xikwembu. Mingisets hei na lavaya hafamba na ikongoma nkarhi wa 23:30 la na mpela hi nga ta ve hi tlhavinyata minchini ya hina ni ya international hi ta kuma ultimo journal na kondza ku va ugamu ka risiku ra namuntlha mintirho leyi ya wa zitatu dosi ka n'hweti ya gost wa lembe la 2026 hikusa loko hi kumeya noit se hi ta ve hi chapela ka risiku la 3 hi ta ve le ka wazina Alfred Mutloyi a yimbelelaka a nge ringesile swi yo mutsandza va ka hina.